noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: 16.20. Ceturtdien mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies un dienas laikā lietus vairs nav gaidāms. Gaiss iesils līdz plus 20-26 grādiem, galvaspilsētā plus 24. Paliekam kopā!
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM Vilnī.

0: galvaspilsētā plus 24. Paliekam kopā!
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir ceturtdiena, 2. jūlijs. Dienas pirmajā pusē debesis vēl daudz viet būs mākoņainas, vietām līs, bet vēlāk pakāpeniski skaidrosies un var uzspīdēt saule. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26, Rīgā plus 23-25. Aicinu turpināt klausīties vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir ceturtdiena, 2. jūlijs. Dienas pirmajā pusē debesis vēl daudz viet būs mākoņainas, vietām līs, bet vēlāk pakāpeniski skaidrosies un var uzspīdēt saule. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26, Rīgā plus 23-25. Aicinu turpināt klausīties vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

0: Reklāma. Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Calvin Harris.
4: Šovasar Rīga skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: Vēlties sarīkot atmiņā paliekošu bērnu dzimšanas dienu Rīgā? Drīz kārtīgi, jauna vieta aizraujošiem svētkiem un patiesām emocijām. Pa 3 gadus veciem bērniem un jauniešiem. Braukšana trasē, ātrums sacīksts, drifts, stafets, diplomu dalībniekiem un papildus aktivitātes. Īpaši izveidot svinību zonu līdz 30 viesiem. Gaidīsim jūs Tirdzniecības centrā Imanta, Kurzemes prospekts 3, Rīga. Rezervē savu laiku jau tagad. Drift kārtīgi!
2: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncerts.

0: zrcale. Dzīvā uzstāšanās īsts enigma skanējums bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
1: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir 4. 2. jūlijs. Dienas pirmajā pusē debesis vēl daudz viet būs mākoņainas, vietām līs, bet vēlāk pakāpeniski skaidrosies un var uzspīdēt saule. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26, Rīgā plus 23-25. Aicinu turpināt klausīties vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma. Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
1: Jīhā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepkuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Relive Fest – pēriedīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškin. Relive Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures. 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
3: Jūs klausāties Relax FM.
4: We were good.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir ceturtdiena, 2. jūlijs. Dienas pirmajā pusē debesis vēl daudz viet būs mākoņainas, vietām līs, bet vēlāk pakāpeniski skaidrosies un var uzspīdēt saule. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26, Rīgā plus 23-25. Aicinu turpināt klausīties vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro, ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro, slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi!
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6 eiro, 99 centi.
5: Top, top, top!
6: Relive Fest – pērjadīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškin. Relive Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Šī reklāma nav visiem, tikai tiem, kam patīk sarunāties, izaicināt sevi un sajust uzvaras garšu. Relax FM meklē papildinājumu augošajai radio reklāmas nodaļai. Mēs piedāvājam draudzīgu un profesionālu komandu, interesantus klientus, patīkamu darba vidi un, protams, labu mūziku visas darba dienas garumā. Ja tevī ir pārdošanas gars, gaidīsim tavu pieteikumu uz info@mixmedia.lv un varbūt drīz jau strādāsim plecu pie pleca. Turpin klausīties Relax FM.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir ceturtdiena, 2. jūlijs. Dienas pirmajā pusē debesis vēl daudz viet būs mākoņainas, vietām līs, bet vēlāk pakāpeniski skaidrosies un var uzspīdēt saule. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26, Rīgā plus 23-25. Aicinu turpināt klausīties vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relax darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relax FM

0: Reklāma.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA gudrnieki.
2: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodītē. Vecā skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 1. Līdz 7. Jūlijam. Latvijas tomāti 1,49 € kilogramā. Un arbūzi 75 € kilogramā.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax personība.
1: Man šķiet, prieks cilvēku padara pievilcīgu. Punkts. Laimīgi cilvēki ir skaisti. Viņi paliek līdzīgi spogulim un atstaro prieku. Drū Berimora, aktrise.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir ceturtdiena, 2. jūlijs. Dienas pirmajā pusē debesis vēl daudz viet būs mākoņainas, vietām līs, bet vēlāk pakāpeniski skaidrosies un var uzspīdēt saule. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26, Rīgā plus 23-25. Aicinu turpināt klausīties vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Laks FM. Mierīgs vilnis.
1: Maybe I didn't treat you

darbs uz priekšu iet vieglāk kopā ar jūsu iemīļoto mūziku. Relax darba laikā. Palieciet uz mierīga viļņa visas dienas garumā. Relax FM.

0: Reklāma.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete. Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro, ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro, slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50%. 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Mīļākā relax mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relax darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnī.

Relax, lasītava. Atikusi pie cēlās un aizgāja līdz otram verandas galam. Tur viņš ilgi un rūpīgi pētīja glicīnijas zaru. Tad pagriezās uz manu pusi. Vispirms pamēģina apgūt kādu vienkāršu paņēmienu sprigace, viņš sacīja. Tad tev būs daudz vieglāk sadzīvot ar dažādiem cilvēkiem. Nekad nevar pa īstam izprast cilvēku, kamēr neizprot viņa viedokli, kamēr neielien viņa ādā un nepastaigā kādu laiciņu tanīm. Harper Lee, kas nogalina lakstīgalu.

0: FM laikgrazīnes.
1: Labdien! Sākot no rietumiem pakāpeniski skaidrojas, taču vietām vēl var uzlīt. Pūšlēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra ir plus 20-26 grādu robežās. Rīgā pēcpusdienā nokrišņu vairs nebūs, maksimālā gaisa temperatūra plus 23-25. Lai viegla un mierīga noskaņa.
0: Reklāma.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un Sula vai Nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
4: Top, top, top!
5: Vasara jaunā noskaņā Dorsī. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsī atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsī – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
6: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu 1,99 € un tiramisu 2x 80 gramu 1,89 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma. Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
1: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
3: Top, top, top!
4: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās Top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide Top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
5: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Šī reklāma nav visiem, tikai tiem, kam patīk sarunāties, izaicināt sevi un sajust uzvaras garšu. Relax FM meklē papildinājumu augošajai radio reklāmas nodaļai. Mēs piedāvājam draudzīgu un profesionālu komandu, interesantus klientus, patīkamu darba vidi un, protams, labu mūziku visas darba dienas garumā. Ja tevī ir pārdošanas gars, gaidīsim tavu pieteikumu uz info@mixmedia.lv un varbūt drīz jau strādāsim plecu pie pleca. Turpin klausīties Relax FM.

relax, personība. Kad es dziedu, es nokļūstu vizualizācijas pasaulē. Tā ļoti līdzinās filmai, un es saņemu kosmiskas sajūtas. Man patīk, ka mūzika spēj radīt šādas sajūtas. Depeche Mode solists

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Labdien! Sākot no rietumiem pakāpeniski skaidrojas, taču vietām vēl var uzlīt. Pūš lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra ir plus 20-26 grādu robežās. Rīgā pēcpusdienā nokrišņu vairs nebūs, maksimālā gaisa temperatūra plus 23-25. Lai viegla un mierīga noskaņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma. Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6,99 centi.
3: Top, top, top!
4: Relive Fest – pēriedīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškīns. Lielai fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks lasītava.
1: Jonatans sajutās pateicīgs tāpat kā iepriekšējo pastaigu laikā. Pateicīgs par dzīvi, pasaules skaistumu, vēja smaržu un burvīgo gaismu. Saulē rietot lēnā atvadu reveransā. Kādreizējās nodarbes šķita palikušas tālu pagātnē. Arī neremdināmās vēlmes, sajūta, ka visu laiku kaut kā pietrūkst un satraukums. Tagad nozīme bija tikai tam, ka viņš ir dzīvs. Lorāns Gunels. Diena, kurā es iemācījos dzīvot.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labdien! Sākot no rietumiem pakāpeniski skaidrojas, taču vietām vēl var uzlīt. Pūšlēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra ir plus 20-26 grādu robežās. Rīgā pēcpusdienā nokrišņu vairs nebūs, maksimālā gaisa temperatūra plus 23-25. Lai viegla un mierīga noskaņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relax darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relax FM.

atpūta, laime un labs noskaņojums. Vasara uz mierīgā viļņa. Relax FM. Kopā ar jums izbaudiet!

0: Reklāma.
1: Jīhā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
3: Calvin Harris. In the summer. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 1. Līdz 7. Jūlijam. Latvijas tomāti 1 eiro 49 centi kilogramā un arbūzi 75 centi kilogramā.
3: Top, top, top!
4: Relive Fest – pēriedīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. Augustā Rīgā, Bondersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: Un DJs Miškīns. Relive Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Jūs klausāties Relax FM.

Relax, personība. Nebaidies no nākotnes un neattiecies pret pagātni ar pietāti. Neveiksmes ir tikai iemesls, lai sāktu no jauna un gudrāk. Henrijs Sports, uzņēmējs.

0: Rokas FM laika ziņas.
1: Labdien! Sākot no rietumiem pakāpeniski skaidrojas, taču vietām vēl var uzlīt. Pūš lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra ir plus 20-26 grādu robežās. Rīgā pēcpusdienā nokrišņu vairs nebūs, maksimālā gaisa temperatūra plus 23-25. Lai viegla un mierīga noskaņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma. PTA.
1: Tam bija 3A. Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt, par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā. PTA. Tam bija 3A.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Šī reklāma nav visiem, tikai tiem, kam patīk sarunāties, izaicināt sevi un sajust uzvaras garšu. Relax FM meklē papildinājumu augošajai radio reklāmas nodaļai. Mēs piedāvājam draudzīgu un profesionālu komandu, interesantus klientus, patīkamu darba vidi un, protams, labu mūziku visas darba dienas garumā. Ja tevī ir pārdošanas gars, gaidīsim tavu pieteikumu uz info@mixmedia.lv. Un varbūt drīz jau strādāsim plecu pie pleca. Turpin klausīties Relax FM.

Vasara, pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

relaks, lasītava. Kad tev iedvesmo kāds liels mērķis vai kāds neparasts projekts, visas tavas domas pēkšņi atraisās. Tavs prāts vairs nepazīst robežu, tava apziņa paplašinās visos virzienos, un tu atrodies jaunā, lielā un brīnišķā pasaulē. Snaudošie spēki, spējas un talanti atdzīvojas. Un tu atklāji, ka esi kļuvis daudz varenāks, nekā jebkad esi uzrīkstējies pat sapņot. Robins Šarma, mūks, kurš pārdeva savu Ferrari.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Vakarā lietus nav gaidāms, taču pret rītu no rietumiem pāri Latvijai virzīsies nokrišņu zona. Tātad piektdien daudz viet līs. Gaisa temperatūra naktī plus 12-20, savukārt dienas laikā iesils līdz plus 16-22 grādu atzīmē, Rīgā plus 21. Lai viegla un mierīga atlikusī dienas daļa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Sadzīves tehnikas veikals pētējā iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, pētējā godinieki.
2: Jā, Opi, pētējā nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. Pētējā stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un pētējā klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A
1: PTA LV
3: Brīļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Vasara jaunā noskaņā Dorsī. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsī atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsī – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
5: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Iconic Voices of Enigma. 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Vakarā lietus nav gaidāms, taču pret rītu no rietumiem pāri Latvijai virzīsies nokrišņu zona. Tātad piektdien daudzviet līs. Gaisa temperatūra naktī plus 12-20, savukārt dienas laikā iesils līdz plus 16-22 grādu atzīmei, Rīgā plus 21. Lai viegla un mierīga atlikusī dienas daļa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Ceļš uz mājām būs mierīgs un viegls. Klausieties Relax FM. Mierīgs mājupceļš no 5 līdz 8 vakarā.

0: Reklāma. PTA.
1: Tam bija 3A. Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt, par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā. PTA.
4: Tam bija 3A. Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļsūcējs 89 eiro, ar akumulātoru darbināms putekļsūcējs 35 eiro, slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi!
5: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Veikalos Maksima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 2. Līdz 6. jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
6: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
7: Relive Fest – pēriedīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Vandersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškin. Lilā Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Jūs klausāties Relax FM.

Viegls un mierīgs noskaņojums. Radio Relax FM.

0: Relaks FM laika ziņas.
1: Vakarā lietus nav gaidāms, taču pret rītu no rietumiem pāri Latvijai virzīsies nokrišņu zona. Tātad piektdien daudz viet līs. Gaisa temperatūra naktī plus 12-20, savukārt dienas laikā iesils līdz plus 16-22 grādu atzīmē, Rīgā plus 21. Lai viegla un mierīga atlikusī dienas daļa.
0: Reklāma.
2: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
3: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu euro 99 un tiramisu 2x 80 gramu euro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Vēlties īstu drifta sajūtas? Unikālie Crazy Kart kārtīgi Rīgā. 3 gadus veciem bērniem un jauniešiem. Kontrolēt sanslīdu, ātrums un patiesas emocijas. Brauciet driftā, veiciet 360 grādu apgriezienu, izbaudiet īstu adrenalīnu katrā pagriezienā. Nāciet un izmēģiniet paši. Tirdzniecības centra Simanta, Kurzemes prospekts 3, Rīga. Drift kārtīgi.
5: Relive Fest – pēriedīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškin. Rely Fest viens vakars tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Sadzīves tehnikas veikals pētējā iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, pētējā gudrnieki.
2: Jā, Opi, pētējā nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA – klients ir boss.
2: PTA – Dambja 3A.
1: PTA – LV.
3: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Šī reklāma nav visiem, tikai tiem, kam patīk sarunāties, izaicināt sevi un sajust uzvaras garšu. Relax FM meklē papildinājumu augošajai radio reklāmas nodaļai. Mēs piedāvājam draudzīgu un profesionālu komandu, interesantus klientus, patīkamu darba vidi un, protams, labu mūziku visas darba dienas garumā. Ja tevī ir pārdošanas gars, gaidīsim tavu pieteikumu uz info@mixmedia.lv. Un varbūt drīz jau strādāsim plecu pie pleca. Turpin klausīties Relax FM.

Relax personība. Veiksme tas ir darbību secības rezultāts. Ir vēl tiesa tāda lieta kā liktenis. Un ja veiksme vajag pašam nemitīgi uzturēt kā uguni kamīnā, tad liktenim vajag vienkārši būt gatavam. Flavio Briatore, uzņēmējs.

0: Rocks FM laika ziņas.
1: Vakarā lietus nav gaidāms, taču pret rītu no rietumiem pāri Latvijai virzīsies nokrišņu zona. Tātad piektdien daudz viet līs. Gaisa temperatūra naktī plus 12-20, savukārt dienas laikā iesils līdz plus 16-22 grādu atzīmei, Rīgā plus 21. Lai viegla un mierīga atlikusī dienas daļa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relaks laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

0: Reklāma. Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV. Calvin Harris.
1: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin

0: nenokavē. Biļets biļešu servis tīklā.
1: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
3: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks lasītava.
1: Tagad Providence jau bija pieaugusi, taču bija saglabājusi sevī stūrīti bērnības tādu nieku, ko pieaugušie sauc par labticību. Turklāt par spīti lielajiem pliķiem, ko dzīve viņai bija sniegusi, lidot. Bija neprāts kaut kam tādam ticēt, taču galu galā, kāpēc ne? Kas viņai traucēja sapņot atvērtām acīm? Sapņot nebija aizliegts, un tas bija par velti. Romēns Puertolā – meitenīte, kas norija mākoni Eifeļa torņa lielumā –

0: FM laika ziņas.
1: Vakarā lietus nav gaidāms, taču pret rītu no rietumiem pāri Latvijai virzīsies nokrišņu zona. Tātad piektdien daudz viet līs. Gaisa temperatūra naktī plus 12-20, savukārt dienas laikā iesils līdz plus 16-22 grādu atzīmē, Rīgā plus 21. Lai viegla un mierīga atlikusī dienas daļa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Blakus personība. Es domāju, ka katrs savu dzīvi, lai arī atšķirīgi, bet uzlūko kā sava veida svētceļojumu. Daži savu svētceļnieku lomu redz kā smalkas ģimenes vai pārmantojama biznesa izveidošana. Katram ir sava definīcija. Man šķiet ir pazīt sevi. Eriks Kleptans, mūziķis.

tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM Viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: Reklāma.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī lietus nav solīts, minimālā gaisa temperatūra plus 12,20. Piektdien jau no agra rīta no rietumiem pāri Latvijas teritorijai virsīsies nokrišņu mākoņi un daudzviet gaidāms lietus. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16,22, Rīgā plus 21. Palieciet uz mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki. Rubrikā Relax personība.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī lietus nav solīts, minimālā gaisa temperatūra plus 12,20. Piektdien jau no agra rīta no rietumiem pāri Latvijas teritorijai virsīsies nokrišņu mākoņi un daudzviet gaidāms lietus. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16,22, Rīgā plus 21. Palieciet uz mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM.

Vasara, pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī lietus nav solīts, minimālā gaisa temperatūra plus 12,20. Piektdien jau no agra rīta no rietumiem pāri Latvijas teritorijai virsīsies nokrišņu mākoņi un daudzviet gaidāms lietus. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16,22, Rīgā plus 21. Palieciet uz mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā.

Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī lietus nav solīts, minimālā gaisa temperatūra plus 12,20. Piektdien jau no agra rīta no rietumiem pāri Latvijas teritorijai virsīsies nokrišņu mākoņi un daudzviet gaidāms lietus. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16,22, Rīgā plus 21. Palieciet uz mierīga viļņa.

Noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā, relaks FM vilnī.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM, Viegls un mierīgs rādio.
1: When I first saw you.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī lietus nav solīts, minimālā gaisa temperatūra plus 12,20. Piektdien jau no agra rīta no rietumiem pāri Latvijas teritorijai virsīsies nokrišņu mākoņi un daudzviet gaidāms lietus. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16,22, Rīgā plus 21. Palieciet uz mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: mūždaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī lietus nav solīts, minimālā gaisa temperatūra plus 12,20. Piektdien jau no agra rīta no rietumiem pāri Latvijas teritorijai virsīsies nokrišņu mākoņi un daudzviet gaidāms lietus. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16,22, Rīgā plus 21. Palieciet uz mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī lietus nav solīts, minimālā gaisa temperatūra plus 12,20. Piektdien jau no agra rīta no rietumiem pāri Latvijas teritorijai virsīsies nokrišņu mākoņi un daudzviet gaidāms lietus. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16,22, Rīgā plus 21. Palieciet uz mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.